nao ta igua shak pa jamai handa bui bi na wena za wei kwet pa jamai e metau ai so pa jamai igua shak pa bui bi na wena nyu cha so pa chinas ka nya ka na ente na nyu igua shak pa cha so pa jamai ma nyu cha so pa jamai wala o tra pa pa ne gun nyu cha mi kwe pa sa kya cha cha so pa jamai pen ra mata cha so pa ki i kwe pa ne gun nyu ba ja ku hoy na nyu na ente pa jamai igual a puipi na wa na pa tu kwaza wa jazu jazu pa jamai handa jamus pa ne kuna nyuko pa jamai puipi na usta una za wa iko te na nyu na sis pa masu pa jamai handa jamus pa ne kuna nyuko pa jamai cha na ente pa jamai puipi ya wa tha wa cha me tha wa nyu na nyu tun da na nyu ja su pa handa ra tun chas khau na wa ga ju ko pa jamai na pa tu kwaza wa su pa handa puipi na wa na ente ai so banong tha han da rap yu a chun ta na wa na nyu je me tha wa ai so ba jamon yu wala ka hiu na wa he che cham na sa wa shpa jamon yi pit stach ko wa shkna sko wa shpa jamon yi kola pi na us pa gi na nyu ai ba tsu ko cham so ba jamon yi cha so ba ma nyu cha formacion politica ya cha so ba jamon yi han da cham ai so pajama ye yu a chun da na usta cha hi metau cha so pajama ye wala puita sta us pagi na nyu cha hi metau cha so pajama ye handa rap pi na us kin ne pi na ba atu ai so ba kwa so pajama ye yu a chun da na nyu with the champ so pajama ye mo se na us pane kun nyu cha hi metau cha pi ta chu ko shu cha ni a ka so pajama ye ko pan du so na nyu cha so cha hi metau cha pistach ko wish ka sanju anchu ja hi meta u cha su ba handa ja ju e pa ske una us pa gi na nyu with the su yo ja hi meta u cha with ko su ba pu shn with the su yo ki pe na pi ya bando u na nyu cha su pa ja mo us pa gi na tu na en te pa ja mo handa ba ka hi una u he na ba su ko ta vuelta na nyu cha un ta u ai su ba pu pi ye na nyu ja hi meta u pistach ko wish pa ye te u pa ne ko ma nyu pi u e ba ne na nyu mau drop cha su ba u ga nu che pi na u he ne na nyu ye me thau na tun te ya pi nas khem me na tio cha su ba wala pui pi na un sta cha na bi un be ki wa te pa jamo ye wala pi na un sia pa gi na nyu cha su ba ai su ba wala pui ta shi ya hi me thau cha pi sta chwe we shu cha su ba ma nyu kha ke cha wala un sia ki na nyu ai su ba jamo ye wala ka hi na wa tio wala pui pi thau na sa wa shwa ma nyu cha mo ye pi ma ba ne ko na nyu cha su ba wa ishta un shmane di una wa kinsh kinsh na de chas pa tsek ka vian ha wa gi na zio ai su pa jamo ye wa ish pa jamo ye yu chun de na en tan nyu cha hi matau tam tan da we ba uns nen ma nyu jamo ye pi ya u ha gut na nyu cha su pa jamo ye u ga ye gune go tio na en te pa jamo ye wala pu yu pi na en ko te na nyu

Concha y su patrimonio. Huala puipana, hueta, una ente nañu. Ya y meta huite suyo. Mai wecha yue kan hawa ta wa ja su pa jama im batskoe pa se wala mhina u pane kona nyua isu pa jama ye tskoe pa wala pa pe hina usta ja su pa ja na isu pa yue wala puita shna wa ta na nyu mai nyu jama im batskoe pa se wala u na us pane ka mai nyu jama yu me ma nya pa us ne kona nyu ja su pa jama i wala ka hi na usta jo ai su pa jama i ko shpa yu wa chun da na wa na ba su ko zawel ta na nyu han da jama se na us pane ko jo ja su pa jama i na en de wala pui pe ye na nyu u te su yo ja su pa Kusja kita coba jasa baju mui empat kue pas kau nawa nanyu jasa baju mui wala wah nama sepanek bete yo yakin bete yo jasa baju mui masuk yo.